Ne ye rati aye Abafon pem pem Woman amiso Hey Abafon pem pem Ne ye rati aye Ne ye rati aye Ne ye rati aye Every day Abafon pem pem Ne ye rati aye Mene mo sumaye peja Abafon pem pem Kwa kutu sori yetu Hey, Abba, pem pem, the year ready, the year ready,

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wama jume enede. Ah.